Det var Mette og Roger som sang her Guds blikk. Og Guds blikk, det møter mennesker, og så forvandler det mennesker. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi massevis av bevis på Guds langmodighet og utholdende arbeid for å lede mennesker inn på sin vei. Paulus, han hadde et himmelsk syn som ble avgjørende for hele livet hans. Det var et ytre syn, et lys fra himmelen klarere enn solen, og det var et indre syn, en indre opplysning fra himmelen. Synet dreier seg om et hvorfor og et derfor. Hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Derfor åpenbarte jeg meg for deg, for å utkåre deg til tjener og vitne. Kapittel 26 i Apostelgjerningene. Så Guds hvorfor avslørte synden for Saulus. Han fikk se at han forfulgte Kristus, og at Kristus var Gud. Og han fikk se at grunnen til all hans uro og angst, all rastløshet og fredløshet, var at han hadde en brodd i hjertet. «Jeg må bli gal eller frelst», sa en som lenge hadde kjempet mot Guds kall. Og en annen sa, «Jeg har helvete allerede». Allikevel så ville han stå imot Guds kall, enda han visste at det var det beste å ta imot. Guds derfor åpenbarte hans uendelige langmodighet og kjærlighet. Når Gud overbeviste om synd og tvang synderen i støvet, så var ikke det for å straffe eller forkaste. Guds kall er både et tilbud om nåde og nytt liv, liv til Guds ære. En kristen kan ikke være sofavelger, har en sagt. Og det er sant, for kallet til å være en kristen, det er også et kall til å tjene Gud. Og det kan ikke skilles fra hverandre. Så du som har hatt et himmelsk syn, som har sett din synd og hørt Guds kall, har du adlytt? Da er du Guds tjener og vitne. Og vi må aldri slutte å synge den flotte sangen. En underfull frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se ham som jeg. Alle, alle skal se den herlige frelser jeg eier. Ham alle, alle skal se. Hvordan er det med deg? Er du av de som Jesus søker, leiter etter? Har du kjent Guds kall? Har du utsatt og utsatt å ta bestemmelsen? Ingen vet når Guds langmodighet tar slutt, og det er stengetid. Derfor så legg livet ditt i Jesu hender. Som mange andre vil du erfare at det er det beste du har gjort. Jesus venter på deg. Han er nær. Han hører din bønn. Ja, han lengter etter å høre din bønn. Vår Ole Abel Sveen, som har tjent Jesus i Indremisjon gjennom et langt liv, han sa på Hermoen Høyfjellsenter, «Jeg er så glad Herren ikke er kommet for 100 år siden, for da hadde ikke jeg vært født og ikke fått oppleve livet og evigheten. Takk, ja takk, min kjære frelser. Ta mitt hjerte, ta mitt liv. Gjør meg verdig, gjør meg ferdig. Himmellengten du meg gi.» Og så vil vi avslutte dette kvarteret med en sterk sang som heter «Kom til Kristus, du som lengter». Det er Johannes Kleppevik som skrev denne sangen i sin ungdom når han var brennende for Jesus på Folkehøyskolen. Så må Gud velsigne dagen din videre, og på gjen.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Piano intro.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: This is an old, old hymn, spiritual, whatever you want to call it. But I know that if God watches that little sparrow that falls to the ground, that he's sure enough watching you, Miss Elvira, and he's watching me. Love you, Mama. Thanks for the hymns.

Amen. How many believe that tonight? Woo.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lyssnar till Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina i helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren i 2. verdenskrig i Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså,

Ja, effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg at jeg ikke har all den informasjon jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn. Endre Lundgren I søkefeltet. Og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Eller uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En. Så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Radio Øst.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen I går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen I Russland I dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp I oversikten her, som I Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden I Dresden. Og her hjemme I 1821 så ble adelskapet avskaffet I Norge ved vedtak I lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.

Vi er I gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, i alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer 3. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen i quizzen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar i dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt i politikken, redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Frederik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Frederiksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag er nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtter

Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg, hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det, jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke, den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.

Jeg er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men... Hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: strand.
1: Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg til fra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington D.C. sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Mykles bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk, og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

0: Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, Ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd, etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Fluberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Du får nå høre lest fra boken Innta din himmelske arv, skrevet av Kurt Hjemdal og utgitt på Luther Forlag, og det Ruth Tove Lanton som leser for oss.

Kapittel 35. Et fortrolig fellesskap. Efeserbrevet, kapittel 5, vers 21-31. Og underordne dere hverandre i Guds frykt. Dere koner, vær underordnet deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er menighetens hode. Han er frelser for kroppen. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor konene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ektemenn, elsk deres koner slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle helge den i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han kunne føre den frem for seg selv som en herlig menighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, men han gir den mat og har omsorg for den, slik Herren gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans bein. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme. I umiddelbar forlengelse av formaningen til å la seg fylle av Guds ånd, går Paulus over til å tale om livet i de nære relasjonene, i ekteskap og hjem. Det er neppe tilfeldig. Er det noe sted det er vanskelig å være kristen, så er det der. Vi er så tett på hverandre at vi vanskelig kan skjule oss. Mens det kan gå an å opprettholde en pen fasade ute blant andre mennesker, på arbeidsplass og i nabolag, så faller maskene som regel i hjemmet. Ektefellen og barna kjenner oss og merker med en gang om noe er galt. De opplever oss når vi er trøtte, sure og grinete, eller når vi ikke kan styre temperamentet vårt. Et av de problemene politiet i dag er opptatt av, er vold i hjemmet. Og det viser seg at de fleste drap som skjer i vårt samfunn, er utført av en som står eller har stått den som er myrdet meget nær. En kjæreste eller en ektefelle. Her kommer mange som utad fremstrer som kontrollerte og vellykkede, hjelpeløst til kort. De makter å styre store bedrifter og konserner, men ikke sitt eget sinne eller sin egen fortvilelse i møte med den som står dem aller nærmest. Derfor er det nok med god grunn at Paulus innleder formaningen til ektefolk og foreldre med å oppmuntre dem til å la seg fylle av ånden, og i samme åndedrag til å synge, takke og underordne seg. Kapittel 5, vers 19-21. Her tegner han en velsignet sirkel for oss. Den som synger salmer, takker Gud og underordner seg, er den som er fylt av ånden. Og det å synge Guds pris, takk og underordne seg, fører til at

ånden får fylle deg stadig på nytt. I møte med Jesus lærer disippelen å bøye seg ned for å vaske de andres føtter. Johannes 13, 1-15. Han trenger ikke lenger å være den første eller den største. Med døperen Johannes kleder han seg over at brudgommen er her, og over både å høre hans røst og at mennesker går til ham. Johannes 3, 29. Det er jo han som skal vokse, mens vi skal avta. Johannes 3, 30. Er det noe sted vi kan øve oss i dette? Er det i den nærmeste relasjonen i forhold til ektefellen? Mange har reagert med forargelse og harme overfor formaningen til ektefolk som Paulus gir oss i disse versene, kapittel 5, 22-23. Man har beskyldt ham for å være kvinnefiendtlig og mannssjåvinist, og avslører at man ikke har lest hva han egentlig sier. Leser du det som står og sammenhengen det står i, er Paulus forbløffende radikal i forhold til samtiden han taler inn i. Så langt fra at han er en kvinneundertrykkende mannssjåvinist, er han opptatt av å legge til rette for et rikt samliv i gjensidig omsorg og respekt. Det han beskriver er rett og slett et lite stykke himmel på jord, en avspeiling av det som er samlivets store forbilde, nemlig forholdet mellom Kristus og hans brud. Kapittel 5, vers 31-32. Først gir Kristus livet for bruden på korset, så er brudens svar å gi livet for brudgommen i etterfølgelse. Kolosserbrevet 1, 24 og 2. Korinterbrev 4, vers 10-11. Og det er mønstret for samlivet mellom mann og kone. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. 5, 25. Når en ektemann har elsket konen sin som Kristus elsket kirken, har han gitt alt for henne. Da har han gitt livet sitt for at hun skal oppleve hans kjærlighet og omsorg. På det grunnlaget kan hun trygt overgi seg til ham og tjene ham i kjærlighetens gjengjeldelse. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. Kapittel 5, vers 22. Det handler ikke om å herske eller dominere. Det handler om å tjene. Rammen er både den vi møter i 4, 1 og 2, og i de foregående versene om å bli fylt av ånden. Utgangspunktet er den gjensidige kjærlighetens vilje til å tjene og bære. Ikke et sekund er det tale om å utnytte den andre, eller la den andre trelle for seg. I dagens situasjon er det naturlig å oversette disse versene til gjensidig innordning. Sammen er vi opptatt av å bygge relasjonen oss imellom og til de andre i husstanden, slik at hjemmet kan være preget av kjærlighetens fellesskap i tjeneste og omsorg. At mannen er hodet betyr ikke at han skal ta de endelige avgjørelsene, men at han er den første til å tjene, og derfor også villig til å drøfte med ektefelle og barn hva som er best. Så langt fra at han drar sine beslutninger ned over hodet på de andre i familien, er han villig til å la deres ønsker gå foran sine egne. Slik kommer de i fellesskap frem til gode avgjørelser. Slik er kjærligheten, 1. Korinterbrev 13, vers 4-7. Lyder det urealistisk? Hvis utgangspunktet er spørsmålet om hvem som skal ha makten og dominere forholdet, er det det. Men er utgangspunktet den andres beste, lar dette seg realisere ved åndens hjelp og i korsets lys. Legg merke til hva Paulus sier om at Kristus er kirkens hode. Kapittel 5, 23 og 25 og 29. Han er frelser for sin kropp. Han elsket kirken og ga seg selv for den. Han gir kroppen næring og pleier den. Hensikten. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. I vers 27. Kort sagt, han vet ikke det beste han skal gjøre for den han elsker. Derfor tjener han fullkomment, og bruden kjenner seg overveldet og gir seg med glede tilbake til ham som har elsket henne slik. Dette er ikke mannssjåvinisme. Det er en kjærlighet som sprenger alle våre trange grenser, rede til å gi alt og gjøre alt for den elskede. Litt av et forbilde. Jeg skulle tro at de mennene som leser dette og tar det på alvor, får nok å gjøre med å glede det mennesket som har betrodd seg til dem med hele seg, og motsatt at hun med glede spør seg selv, hvordan kan jeg tjene ham som tjener meg slik?

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Frederik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Frederiksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl. Du lytter til

0: Ja, da får jeg ønske velkommen til ønskekonserten. Det var en glede å ikke komme hit tidligere da, for jeg var her tidligere da, og da var det kommet inn tre hilsener, så tenkte jeg, uff, skal det bli en sånn kort dag i dag da? Så kom jeg hit senere i dag, og da plutselig så ringte telefonen, og så var det kommet inn masse mer mail, så jeg har en god del å gå igjennom, og det veldig hyggelig. Vi begynner med en gang, og det jo en del gratulasjoner i dag, da, så det får vi ta med, og vi får ønske den som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Så leser jeg. Vi vil få ønske mamma og kone Astrid Nyhus hjertelig til lykke med 94-årsdagen. Hun glad I Louis Armstrong. Og det var fint om dere kunne spille What a Wonderful World. Selv om verden ikke så wonderful I dag. Men det kan vi prate mer om en annen gang. Altså, verden veldig fin I dag, så lenge Astrid har bursdag. Og vi skal spille What a Wonderful World med Louis Armstrong. Her kommer den.
1: Some of you young folks been saying to me, Hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad. But what we are doing to it, and all I'm saying, is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying,

Ja, det var en... Vi får takke Louis Armstrong for at han fikk verden til å se bedre ut for oss I dag. Det handler ikke om hvordan verden ser ut, men det handler om hvordan vi gjør den. Og det handler om dagen, den bra uansett. Så det var det. Vi ønsker... Hei, ønsker å sende en stor gratulasjon, Nilsen, til Ole Sverstad på hans 86-årsdag 6. mai. Altid koselig å snakke med deg på telefon på Astrid sine programmer. Hilsen, Idis Synøve. Og der sto det ingen sang, men da kjørte jeg på med Gratulerer med dagen med Ronald Holmberg.

Ja, det var Kalle Schewens vals med Evert Taube til Ole Sørstad. Vi vil sende de varmeste gratulasjoner til verdens beste og snilleste mor, Tordis Olsen. På 90-årsdagen som var den 4. mai, og gratulasjonene kommer fra Evelyn, Kato og Ingar. Og da får vi høre Kontrast som synger «Livet gir

Ja, det er fint det å være optimist. Det er viktig i dagens samfunn. Da går vi videre, og her er en hilsen til Reidun Gullaug, Ester og Ragnar. Og sangen der, det Norge, mitt Norge, og det en hilsen ifra Maria.

Ja, det var Norge mitt, Norge. En stor hilsen til Turid og Finn, Torbjørn og Anne. Og sol. Og ønskesangen der, det Min båt så liten, og det en hilsen ifra Janne.

Da går vi videre, og vi har en hilsen til Mikki, Annelise, Berit og Kjell, Pluto og Sigrun og Øyvind og Tove Syversen, Gry og Knut, Kari og Gunnar, Liv Kvisvik, ellers alle andre ansatte i Radio Øst. Og da skal vi få høre på, vi nærmer oss 17. mai, vet dere. Så vi må jo begynne å minne enkelte på det med litt sanger og litt jegermarsjer og så litt sånn forskjellig. Så her kommer Hans Majestet Kongens Musikkorps, gammel jegermarsj.

Ja, nå ble det nesten sånn at jeg holdt på å dra hjem og ta på meg finstasen. Nå, dette her var nesten som 17. mai det. Så, ja, ja, det var koselig å bli minnet på at vi der snart. Det også koselig å høre at når det noen som ringer eller, eller jeg snakker med noen, så får jeg høre alltid at hvordan det med Gry? Og jeg må si det at det går bra med Gry. Hun begynner å bli bra igjen. Så dette her, det faktisk en hilsen til Gry, der hun sitter og hører på. Nå må du bli bra igjen. Og det en hilsen fra mannen din, og fra alle de andre som jeg har snakket med. Så her kommer Jahn Teigen, bli bra igjen.

0: Ja, det helt sikkert. Nå må du bli bra igjen. Det tar tid å komme seg etter en liten operasjon. Og så må vi takke Maria fordi at hun minte oss på at vi må bli bra til 17. mai. Det snart 17. mai nå, og det var Jegermarsjen som kom med Hans Majestet Kongens Musikkorps. Det var en påminnelse om at 17. mai snart her. Da må jeg bare ønske dere en riktig god uke. Dette var siste hilsen jeg hadde. Og så får dere nyte været og begynne å finne fram finstasen til 17. mai. Ha det godt alle sammen, og husk å sende en hilsen til neste onsdag. Takk for oss.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg. Mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet er lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Frederik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Frederiksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelisten av. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.
1: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder det Thomas Neråsen.
2: Ja!

Til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn Thomas Nerosen. Jeg skal spille norsk dansbar musikk for den nærmeste snøve timen. Jeg nevner navn som Pegasus, PK-dansefolk, Ray Adams og Ronald Holmberg for å nevne litt. Vi starter med et par låter fra Ole Ivars allerede først. Først en instrumentallåt hvor Arne Villefoss blåser på sine blåsinstrumenter. Den kom ut i 1999 og heter Birkebeineren. Når den ferdig så skal vi tilbake til 1982 og plata Regnets Rytme som Ole Ivars ga ut i året. Og på den tida så var det Lasse Johansen som sang i bandet. Og sangen vi skal høre fra den plata, den heter Anne-Marie.

Det var Ole Ivars og sangen om Anne-Marie fra 1982. Vi skal holde oss på 80-tallet, vi skal holde oss til Ole Ivars. Nå skal vi til plata Skolefri fra 1986 og høre William Kristoffersen sin melodi om karneval og sommer. Når den er ferdig så kommer en låt ifra plata Spellemannsblod fra 1993, og da blir det en ballade som heter Finne seg en venn.

Det var Ole Ivar som ville finne seg en venn i den melodien der fra 1993. Så skal vi til duoen Pegasus med Ronny og Tommy Nilsen, to gutter som begynte som låtskriver, og så ble det et band etter hvert, først et fullt band, og deretter så reduserte de det hele til en duo. Fra plata Femmeren, som Pegasus ga ut i 2010, skal vi høre låta Jeg prøver meg. Når den ferdig, så skal vi til PK Dansefolket. Vi skal høre en coverlåt fra plata Full Trøkk 3 fra 2015, og da blir den gammel amerikansk kontraslager, nemlig Heartaches by the Number.

Det var Heart X by The Number med PK og dansefolket her I Jukebox. Så skal vi ha to låter ifra Ragnar Asbjørnsen eller Ray Adams som hans artistnavn. Han var en veldig populær sanger på 60-tallet både I Norge og Sverige. Nå skal han først synge en sang han spilte inn I 1966. Det en svensk versjon av rysk folksang som den gjerne kalles. Noen kjenner denne tittelen «Jeg har hørt om en stad». Sangen heter «Tatjana» I denne versjonen her. Og når den ferdig så kommer en annen Ray Adams låt som en vals. Den kom ut I 1967. Også den synger han på svensk, nemlig «Den siste valsen».

Det var den siste valsen med Ray Adams, eller The Last Waltz, som den heter på engelsk. Nå skal vi høre om noen fine damer. Det en sang som ble fremført av gruppa Rainbow fra Østfold med deres vokalist Lars Kristoffersen. Dette opprinnelig en svensk melodi som Thomas Edström, Ulf Georgsson og O.P. Björling har skrevet. Lars Kristoffersen laget norsk tekst til låta Fine damer. Når den ferdig så skal vi til Frem fra Glemselen-serien som kom ut under 70-, 80- og 90-tallet, litt på 2000-tallet også. Vi skal høre Rita Engebretsen synge en sang fra det 9. kapitlet fra 1980. «Jeg går i tusen tanker» heter den. Og når den ferdig, så skal vi ta en annen melodi. Ja, da, det blir låt nummer to. Vi skal ha mer glemsel enn etterpå. Men vi hører disse to aller først.

Jeg roter litt i dag, jeg glemte å introdusere låt nummer to, og du hørte i hvert fall på Capri med Ronald Holmberg. Og det var musikk fra hans 7. album fra 2000, på Capri, som var skrevet av Johan Selmer. Og det blir mer Ronald Holmberg nå utover mot slutten av sendinga. Det blir Ronald Holmberg i resten av programmet, faktisk. Vi skal fortsette med en sang som kom ut på plata Ronald 10 i 2001. Rolf Egil Johnsen har skrevet låten som heter Du velger selv veien. Og når den er ferdig, så skal vi høre låta Sommerdans. Den kom ut i 2003 på Ronald nummer 12. Der er det Rolf Egil Johnsen og Tore Kristensen som er opphavsmenn, og den heter altså Sommerdans.

Det var Ronald Harnberg og Sommerdans her i Jukebox. Vi går videre med mer Ronald-musikk. Nå skal vi til, skal vi se. Nå ble det litt surr i papirene mine, hørte på å si. Jeg tror vi skal holde oss på samme albumet, nemlig Ronald 12 fra 2003. Og da skal vi høre en sang som også Rolf Egil Johnsen har skrevet i samarbeid med Ronald selv. «Jeg glemmer aldri kveldens siste dans med deg», heter den. Får vi tid, så tar vi også med «Et smil kan bygge mang en bro». Den hentet fra plata Ronald 18 fra 2009.

Og da skal vi avrunde jukeboks for I dag. Det gjør vi med ytterligere en Ronald-melodi som heter Spre litt glede. Den kom ut på plata Ronald 14 I 2005. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg tilbake neste uke til samme tid med en ny jukeboks her på denne kanalen, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt så lenge, ha det bra. Her kommer Ronald 14, Ronald 14 hør du. Her kommer Ronald Holmberg og spre mer glede. Og det var det han gjorde da han levde. Han spredde mye glede med musikken sin. Takk for meg, vi høres snart igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det er Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Ja, da det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85.
3: Og marker det med sommer.
4: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
4: Sommerlotteri!

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder. Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing I studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Der toner kjenningen vår ut, Anne-Kari, og det betyr at da det vår tur.
1: Da det vår tur, og jeg har gledet meg igjen,
0: ja. Ja, jeg også, altså. Det jo alltid hyggelig å sitte her sammen med deg og snakke om sang, musikk og kor.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Og vi jo to glade jenter, vi ikke det, Tone Anita?
0: Jeg håper det, at vi opplever sånn det også.
1: I dag skal vi snakke litt om formidling,
0: ja.
1: Rett og slett i kor.
0: Ja.
1: Og litt sånn publikumformidling også.
0: Ja, for det jo noe med når man stiller seg fram sånn, både som kor og solist og litt forskjellig, så man jo ganske sårbar.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Det kan være litt skummelt å stå på scenen for noen.
0: Ja, og jeg tenker også, jeg vet om mange av meg selv inkludert, som noen ganger kan tenke at det oi, ja, meg, ho, bakerst der så sur ut, da sånn jeg sikkert veldig surt. Eller ja. Jeg bomma på et eller annet, liksom, og hva var det som ble så feil? Altså, vi analyserer veldig når vi står foran sånn.
1: Ja.
0: Både internt og ut.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Hånda i været alle der hjemme som har vært på en konsert hvor sangerne i kor har vært sure.
0: Det tror jeg alle
1: vi tar hånda i været begge to her i studio i hvert fall. Det synd at ingen ser oss.
0: Ja. Eller kanskje greit, nei da.
1: Men vi har snakket mye om gospelmusikk her hos oss.
0: Mm.
1: Gospelmusikken handler mye om håp, og glede, og løfter,
0: mm.
1: og den handler også om at ikke alle dager happy-clappy, ikke alle dager like bra,
0: mm.
1: men alltid så det et håp der, og alltid så det en sånn glede i bånd.
0: Mm.
1: Og hvis man da skal synge om glede, takknemlighet, heie på hverandre, alt dette her,
0: mm.
1: Å være sur, det går jo ikke det.
0: Nei, og det sånn, jeg har tenkt på det mange ganger selv, for vi har noen dyr hjemme. Og de jo veldig opptatt av tonefallet, ikke sant?
1: Ja.
0: Altså hvis du kjefter på en hund, har ikke vi hund da, men en katt for eksempel da, så da kryper den litt langs gulvet og legger på øra, ikke sant? Og prøver å lokke lyden ute hvis du har sånn sinnestemme. Men hvis du sier de sinte ordene med glad stemme, så skjønner den ikke at jeg egentlig er sint.
1: Ja, ikke sant?
0: Uh-huh. Og der, så akkurat det der med hvordan man formidler ting jo så viktig.
1: Det kjempeviktig.
0: Ja,
1: jeg men så vanskelig. Jeg får lov å drive med både barnekor og voksenkor.
0: Mm.
1: Og vi jobber med barna i forhold til å tørre å ta litt større bevegelser enn man tror skal til.
0: Mm.
1: Som for eksempel, hvis man skal danse da, så må man overdrive litt opp på scenen. Eller så syns det nesten ikke.
0: Nei.
1: Og jeg tror selv barn føler at de beveger seg veldig mye. Men den som ser på, den ser så vidt at det litt grann touch.
0: Ja.
1: Og hvis hendene skal helt i været, så det så vidt de når over øyebryna.
0: Mhm.
1: Da har man strekt hendene helt i været, man har jo ikke det.
0: Nei.
1: Men det føles litt sånn annerledes.
0: Det blir nesten sånn, det er et dårlig eksempel egentlig, men allikevel, jeg husker når jeg var sånn tenåring, så skulle jeg og en venninne, vi skulle kjøre slalom, trodde vi, ned i en bakke, det var ikke slalombakke, altså, men vi fikk nå ha på slalomski og skulle prøve dette her greiene her da. Og vi syntes vi var kjempeflinke, inntil vi så sporet ned. Det var helt rett for å si det sånn, men vi hadde skikkelig vrikka på rumpa, hvertfall. Og det blir jo litt på samme måten, at hvis du tar bare bevegelsen i et lite ledd, da, så får du ikke tatt det helt ut. Det blir liksom ikke den effekten man tenker man skal ha.
1: Nei, det sant.
0: Mm-hmm.
1: Vi i Gospelkor og Moments, som jeg driver da, med de voksne, så synger vi en sang som heter Lord, I thank you for the morning.
0: Mm-hmm.
1: En skikkelig gladsang av Andrew Crouch.
0: Mm-hmm.
1: Det jo ikke alle som morgenfugler.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvordan det med du som hører på. Om du surpump på morgenen, eller om du glad om morgenen.
0: Mm-hmm.
1: Men uansett så har vi noe å takke for. Altså en ny dag.
0: Mm.
1: Det jo til å bli glad.
0: Det jo det, og kanskje burde man høre på denne sangen hver morgen egentlig, for å på en måte bli minnet på at mye kan være tungt og vanskelig, og kroppen kan hende ha lyst til å ligge i senga noen timer til. Men vi har nå fått en ny morgen, og vi har en mulighet til å stå opp.

0: er ja, altså det går jo egentlig ikke an å ikke smile av en sånn sang.
1: Nei.
0: Men allikevel så er det litt vanskelig noen ganger som korsanger å både synge og smile på en gang.
1: Ja, noen påstår at det ikke er mulig.
0: Ja, men det er feil.
1: Det er feil,
0: ja. Ja, det er altså. Helt feil.
1: Ja.
0: Men kan ikke vi høre på den sangen, og så bli gjerne med oss og synge der hjemme, og så teste ut litt, da. Se hvor mye du klarer å smile.
1: Og kan du ikke sangen, så prøv nå i hvert fall. Altså, rytmene der gjør jo nok at du har lyst til å smile.
0: Ja, og hjemme så er det vel ikke så farlig heller.
1: Nei. Men jeg tenkte, hvis ikke du kan, da.
0: Ja.
1: Ja, så er det ikke så lett å synge med. Men man kan være med på et eller annet vis. Her kommer uansett sangen. Lord, I thank you.

0: fades sangen ut, og nå håper jeg at det var noen ben som gikk, om ikke annet. Du skjønner, vi jo forskjellige, vi mennesker, men jeg kjenner noen som nå gikk rockefoten litt, om ikke annet.
1: Det var litt sånn bevegelse her I studio også.
0: Ja, det var jo det.
1: Ja, ja, ja. Nesten så vi danset litt med her.
0: Ja,
1: altså, må jo bli glad sånn da.
0: Ja, og jeg tenker jo det at de jo kanskje, altså dette her med sang og musikk, altså ja, det rører noe inni oss. På både gode og litt tyngre dager, rett og slett.
1: Ja.
0: Og som du sier, dette håpet som vi gjerne vil ha igjen, selv om vi kan få en bekreftelse på at det lov å ha litt dårlige dager. Det jo kanskje det aller viktigste med sang og musikk.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Men hvis da koret klarer dette her med formidling, og de smiler som bare den og beveger seg litt med I takt, og det ordentlig levende oppe på scenen, hvordan reagerer vi da som publikum
0: og I Norge? Og det veldig forskjellig. Ikke minst I Norge. Vi var et sted, husker jeg, og sang, jeg skal ikke si hvor det var, med en gruppe som jeg var med I for noen år tilbake, Heiers, den kjente gruppa, nei da. hvor vi hadde en påskekonsert, og første rad satt som stenansikter. Det var tungt, altså. Når vi skulle prøve å formidle, altså dette var jo hele alt fra Palmesøndag, liksom, med litt hutefart, og så var det selvfølgelig noen tristere sanger I forhold til at Jesus dør, og så oppstandelsen etterpå, og selv ikke... På de litt høye sangene, da, hvis man kan kalle det, så var det var null med mikk.
1: Ja.
0: Og da det tungt å stå på scenen.
1: Og det ikke bare den konserten, Tone Anita.
0: Nei.
1: Det ganske vanlig, faktisk.
0: Ja.
1: Vi nordmenn, vi koser oss så utrolig inni oss.
0: Ja. Og det vi gode på. Og så kan vi si at det var kjempebra, men vi trakk ikke på smilebånd en gang. Kanskje klappet vi ikke en gang, faktisk.
1: Jeg hadde en opplevelse I 2019, hvor jeg var med og sang med et stort kor I USA.
0: Mm-hmm.
1: Det var en internasjonal kirke med folk fra veldig mange land. Det var jo en kirke hvor det var mye gospelmusikk.
0: Mm-hmm.
1: Og den responsen da vi sang der, den satt hele koret ut, tror jeg.
0: Ja, for jeg var ikke vant til det, ikke?
1: Jeg var ikke vant til det. Vi ble nesten blåst av banen, ja. Så det var jo helt fantastisk å kunne se noen glede seg I salen.
0: Mm.
1: Og gi tilbakemelding, gi respons. Altså, de var så med, da.
0: Mm.
1: Det jo utrolig gøy når vi kan by litt grann på oss selv.
0: Ja, og så det så viktig, altså jeg tenker, for de som står på scenen da, og få den der, føle at man kommuniserer, rett og slett.
1: Ja.
0: Fordi at det kan også fort ta sangerne I kjelleren. Hvis man møter den der veggen, eller altså det holder, det bør ikke være at det kan godt være mye blie mennesker, men altså, det som presten sier, at man ser ganske godt de som sitter I salen I kirken da. Nå det jo konsertlokalet, kan det jo være mørkt I salen, så da det jo litt annerledes, så ser du de på første rad veldig godt, og så ser du kanskje ikke nødvendigvis de lenger bak. Men, hva skal jeg si, det skal ikke så mange sure ansikter til for å vippe en av pinnen, som solist for eksempel, eller som kor, eller et eller annet.
1: Det tungt å formidle maks fra scenen, hvis ja. Publikum ordentlig sure.
0: Ja, det det.
1: Kan jeg fortelle om et par sånn veldig bra opplevelser?
0: Absolutt.
1: I februar så var jeg en liten tur I Sør-Frankrike på en gospelfestival der. Og der var det 17 kor som var med. Og på lørdagskvelden så skulle nesten alle kora synge en sang foran alle de andre. 700 mennesker eller noe sånt I salen der. Det var jo skummelt og opplevdes litt forskjellig. Men der, altså, uansett hvordan kora gjorde det på scenen, så resten av gjengen I salen, de jubla og heia, og det var sånn innsats for at de opp på scenen skulle føle seg gode, og føle seg bra og verdifulle, og at det her går fint.
0: Mm.
1: En sånn mentalitet synes jeg helt fantastisk. Og jeg har opplevd det en gang I Norge også.
0: Oi.
1: Tenk på det.
0: Wow.
1: Og det var I Sarpsborg.
0: Ja.
1: For da da var det 3 kor som var sammen. Det var Joyful, og det var Six Wings Gospel, og det var Gospelkoret Moments, som hadde konsert sammen. Og der også var de to kora som ikke var på scenen, de var innstilt på å heie på de på scenen.
0: Ja.
1: Og jubla og hoja, og det blir jo litt sånn liv da. Men da blir man jo så glad når man står på scenen og synger.
0: Og så blir man kanskje litt tryggere også på at, det man, at man når ut da, på et eller annet vis. Liksom. Ja. Og da senker skuldrene, kanskje synger man bedre også faktisk.
1: Ja,
0: ja.
1: Det tror jeg jammen.
0: Ja, jeg tror det.
1: Med lave skuldre så låter alt så mye bedre.
0: Og det var en ting som jeg fikk med meg veldig når Soul Children-konseptet kom. Til Norge, eller startet i Norge da, så, for de har, i noen av sangene sine i hvert fall, jeg skal ikke si alle for at jeg kan kalle det, at de liksom, når solisten ferdig, så gir de en liten applaus, før de går videre og synger på en måte resten av sangen. Og det handler jo faktisk litt om, om det samme, kanskje akkurat fordi at vi som publikum i Norge er ikke så gode på å gi den feedbacken, og vi venter nå i hvert fall høflig til sangen er ferdig da, før vi...
1: Men det helt riktig, Soulskilleren kjempegod på det.
0: Ja.
1: Og det en veldig fin ting også å ta med. Og jeg heldig å få lov å være sånn flue på veggen, eller mor i gangen, ja. på hver øvelse hvor Oslo Soulskilleren har øvelse. Mm. Så jeg får høre hvor flinke de til å heie og juble og løfte hverandre opp og fram.
0: Ja, for at vi, Ola Nordmann, holdt jeg på å si, vi jo litt sånn der, du skal ikke tro du noe på en måte, og litt dårlig på det der å booste hverandre, rett og slett, hvis en kan si det rett ut.
1: Hva skal vi gjøre med det, Tone
0: Hva Anita? Skal vi gjøre med det?
1: For sånn vil vi ikke ha det.
0: Nei, og så tenker jeg da, og så det forskjellige konsepter. Altså, det på et misjonsmøte, og en stakkars sjel står der og synger alene, så selvfølgelig så skal du slippe å opp og stå og rope hoja og klappe etter hvert vers, liksom. Det jo ikke det vi ønsker å snakke
1: om. Nei, men det hjelper jo med et smil.
0: Det hjelper veldig med et smil.
1: Ja.
0: Og det naturlig for deg å være litt med i rytmen, så også, det veldig koselig.
1: Vi har finnet fram en god gammel sang som fryktelig mange kor i Norge har synget.
0: Mm.
1: På store konserter, men også på bedehusmøter og overalt egentlig.
0: Overalt.
1: Og teksten, det sier seg selv at her bør både koret og publikum smile.
0: Ja. Uten tvil.
1: Og jeg tror at det ikke alltid realiteten.
0: Nei, altså jeg har jo sunget den i minst ett kor, og jeg husker dirigenten sa at nå fikk jeg nesten lyst til å kaste et bøtte med vann over dere. For dere står her og ser ut som dere ikke gleder dere i det hele tatt.
1: Og sangen heter Da skal gleden bryte fram.
0: Ja. Og så står du der og da skal gleden bryte. Det er jo ikke innmari motiverende det. Jeg tror ikke du får så mange med deg på veien til himmelen da.
1: Hva med å ta teksten litt inn i hjertet da, når vi skal formidle?
0: Mm. Ja, og så er det noe med det der, og det er lov å fornorske det. Vi bør ikke bli amerikanere, og som sagt opp på stolen og full pakke, liksom. Men det er noe med dette å kjenne på det hjertet. At jeg tror jo at hvis vi hører etter på teksten, og tenker gjennom alt vi har i forbindelse med vår tro, i forbindelse med alt Gud har gitt oss, naturen rundt oss, alt vi har som bra, da, så er det jo ikke noe problem å finne fram et lite smil.
1: Nei, egentlig. Det burde det ikke være.
0: Det bør gå greit.
1: Det oppfordrer vi til. Nå skal vi spille, da skal gleden bryte fram, og det bare å smile alt dere kan der hjemme og syng med.
0: Her vi får med Roland Utbult i dag.

0: Roland Utbult altså der med Doska gleden, og den tror jeg mange har hørt I en eller annen versjon.
1: Ja, det jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Og så strengt tatt av Ton Anita, så handler det om himmellengsel.
0: Ja. Men det jeg tror ikke det ment at vi ikke skal være glad før vi kommer til himmelen.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Vi kan være litt glad på jorda og gleder I Herren alltid, står det I Bibelen.
1: Ja,
0: det Vi skal slippe sant. Å glede oss I oss selv, og det kanskje det som litt problemet vårt mange ganger, at vi ser litt mye på oss selv, rett og slett, og glemmer å se på deg selv og bli deprimert, og se på Jesus og bli inspirert. Altså, det noe med den forskjellen da, på å løfte blikket. Jeg har vært på et par møter I det siste, hvor det har vært fokus, og jeg tenkte, det sikkert litt til meg, fordi at vi har jo lett for å liksom, det er så mye da, her på jorda, som kan være krevende, og verdenssituasjon og alt mulig rart. Men akkurat det at vi har en makt som høyere enn oss, vi har en himmellengsel, vi har et håp I vente, det må jo gi oss god grunn til å være litt glad her også, løfte blikket.
1: Det jeg helt enig I, og det jo det vi synger mye om I kor.
0: Mm. Mm.
1: Ja, det en utrolig fin greie
0: ja.
1: Å dele disse tekstene og synge sammen og lage et sangfellesskap. Mm. Men hvordan det, Ton Anita? Det alltid happy-clappy å være korsanger?
0: Nei. Det jo ikke det, for det jo noe med at altså, vi mennesker, vi både så har vi jo vår bagasje med oss I forhold til at ja, jeg skal ikke tro den har vært noe da, på en måte. Og samtidig så, hva skal jeg si, vi ikke alltid så snille med hverandre heller. Kan det oppleves som, hvertfall.
1: Det litt sånn intern konkurranse? Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det fort kan være litt det, og misunnelse kanskje.
1: Hva skal vi gjøre med det?
0: Ja, jeg tror det også skal vi la være å se på oss selv da. og se opp og frem I stedet. Det handler jo om bevisstgjøring, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og heie på hverandre, og unne hverandre. At ting går bra, og ikke sitte der og gosse seg når det går dårlig, liksom.
1: For det faktisk først når vi hører på hverandre, og gir hverandre plass, at det blir fin samklang.
0: Mm.
1: Hvis vi prøver å synge hverandre ihjel, eller prøver å ha den høyeste stemmen, for jeg vil gjerne høres mest,
0: ja.
1: da blir det ikke noe bra kor.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Nei.
0: For det jo noe med å få til disse dynamikkene, og ikke minst, altså vi har jo hver våre styrker og svakheter, tenker jeg. Altså noen synger den type sang veldig bra, og andre synger en helt annen type sang veldig bra. Og det jo ikke tilfeldig det. Altså, jeg tenker at Gud han vil bruke de strengene han har gitt oss da. Og så det jo noe med vi må I hvert fall prøve å være greie med hverandre sånn at ikke vi tar fra andre motet og tar fra andre gleden ved de gavene Gud har gitt oss for det tror jeg vi mennesker gjør litt for ofte
1: det sant
0: mm.
1: Har du som hører på tenkt på det? Hvordan kan du være en god korsanger for de andre?
0: Mm.
1: Altså, hvordan kan vi gjøre hverandre gode da?
0: Mm.
1: Det jo kjempelangt faktisk for mange fra altrekka og bort til sopranrekka.
0: Mm.
1: Selv om det bare snakk om kort avstand fysisk, så kan det kjennes veldig langt. Vi har vår trygge lille sirkel, de kjente vi står sammen med. Men hvordan kan vi komme dit at vi heier på hverandre uansett hvor I kor vi står? Og,
0: og hvilken rolle man har også.
1: Ja.
0: For det jo det som vanskelig I et kor, tenker jeg. Hvis man et kor som aldri solister, så det kanskje litt lettere.
1: ja.
0: Fordi vi vil jo så gjerne være, altså ikke, det gjelder jo ikke alle da, men man, hva skal jeg si, som, når man liker å synge, så ønsker man å gjøre sitt beste. Og det ikke dermed sagt at man alltid må ha de store soloene nødvendigvis men allikevel så det noe med å få bruke gavene man har fått til å synge
1: ja
0: og den balansen der litt vanskelig
1: for meg så det like viktig å være korsanger som å være solist det alle har sin unike plass hvis alle skulle vært solister I koret så hadde det blitt litt rart
0: ja
1: Det så vi må blende litt inn, og alle har sin unike plass, uansett om det som solist eller korist.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det gjelder jo egentlig i kor, men det gjelder jo også egentlig i alle sammenhenger dette her. At jeg tenker det noen som trives best med å koke kaffe, og andre trives godt med å lede møter.
1: Ja, og det supert, vi trenger alle.
0: Det akkurat det. Så det jo en sånn, kanskje det vi skal bli bedre på i livet generelt. Å gi hverandre den plassen som ment for oss.
1: Ja.
0: Ikke fordi at vi må ha spisse albuer og kjempe oss fram til den plassen nødvendigvis, men at vi kan få lov til å, bruke de gavene vi har fått da.
1: Om gi sånn, hverandre sånn. Plass.
0: Gi hverandre plass. Mm. Og det jo på en måte å gi også, Gud plass da. For han har jo gitt oss alle våre, styrker og svakheter. og at vi skal kunne bruke dem for å på en måte, det jo noe med dette legeme og tre og alt det der sånn, som vi kan sammenligne det med, at hvis grenen sier til rota at nei, nå skal du få være ute i lufta litt her, så funker ikke det så innmari bra, rett og slett.
1: Vi er avhengig av hverandre.
0: Mm. Og at vi spiller på lag.
1: Vi skal høre en sang som også har glede i tema. Mm-hmm. Den heter My Joy Is In You.
0: Mm-hmm.
1: Og den handler jo om gleden i Jesus. Gleden i Herren. Og da vi tilbake til det med å formidle igjen da. Hvordan skal man, eller kan man som korsanger formidle sånne type tekster?
0: Ja, for da, jeg fikk den som kordirigent en gang, at hvis du kan stå sånn og smile hele tiden, og ser jo ikke alle med andre meg, da, men sånn der veldig oppsatt smil, liksom, så blir det veldig, kanskje litt rar lyd også, ut, ikke sant? Men det jo hvordan smile, hvordan vise på andre måter, da, enn nødvendigvis bare det svære smilet.
1: alle klarer å smile med øya.
0: Ja. Og så går det an å smile litt.
1: Ja, det gjør det.
0: Sånn. Det jo forskjell på surmunn og blimunn, på en måte.
1: Ja, og jeg tror vi kan klare å smile litt mer enn det vi tror vi gjør selv.
0: mm-hmm. Apropos det som du var inne på i sted, i forhold til å overdrive bevegelse litt.
1: Ja, vi har litt å gå på der, altså.
0: Men så skal det også sies at noen ganger, hvis man synes det en krevende sang, da, at det her med konse, så veldig for både tekst og melodi, før man kan den 150%, liksom, så kan det være vanskeligere, kanskje.
1: Min anbefaling da er å kaste vekk teksten så fort som mulig.
0: Ja.
1: Og ikke stå og les på note, ikke stå og les på en tekst, men få memorert den opp i huet så fort som mulig, og da er det mye lettere å ta inn teksten og formidle på en god måte.
0: Og så er kunsten, det kan vi ta mer etterpå, men kunsten, jeg kaster ut en liten brandfakkel nå, er jo også den, det å synge og formidle tekst, uten at man, nå snakker jeg mest for meg selv, for jeg må klare å formidle tekst uten at jeg blir så rørt av tekst, da. For det kan jo bli litt vanskelig, rett og slett. Ikke sant? Men det kan vi ta mer etterpå.
1: Ja, det kan vi gjøre. Men My Joy Is In You, det handler om gleden i Herren. Vi spiller den, da.
0: Ja, her kommer den med gospelkoret Moments, og så er det, du får si navnet hennes, Tracy Jane Campbell
1: som synger solo.

0: Det var My Joy Is In You.
1: Bli glad det også, gjør det ikke det?
0: Ja, gjør det altså. Og det jo noe med dette her. Og jeg tror jo som altså, vi har vel alltid trengt sang og musikk og gleden I sangen.
1: Ja.
0: Men jeg tror jo allikevel at vi trenger det mer enn noen gang nå.
1: Glede og oppmuntring viktig. Men, ja. Men så det jo sånn at du må ikke være super happy for å gå inn på en korøvelse.
0: Nei. Ja, for det jo ikke alle sanger heller som like happy clappy, selv om det et håp til slutten, holdt jeg på å si.
1: Nei, det sant.
0: Det lov å synge på en måte, ja, da kommer jeg ikke på en sang akkurat nå, men en litt mer sånn neppo-sang da, å være, men ja, være, hva skal jeg si, positiv uten at man nødvendigvis glad.
1: Ja, men det som vet du, Tone Anita, at når vi tar sjansen på å synge da,
0: mm.
1: så blir man litt klare.
0: Ja.
1: Så om du kommer litt sånn tung til en øvelse, så går du derfra med litt lettere sinn, veldig ofte. Og det jo det som det magiske
0: ja.
1: Med kor.
0: Og så det jo dette her, jeg skal si, gospelmusikken jo en egen greie. egen greie, feil å si. Men du skjønner hva jeg mener, det jo en sjanger som på en måte veldig preget av glede. Og så kastet jeg ut en liten brandfakkel før her vi før sjangen fordi at det en ting jeg kan kjenne på da at man kan jo bli såpass rørt av det man synger hvis man veldig inne I teksta ikke sant? Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja Hva gjør man med det?
0: Hva gjør man med det? Og da kan man ikke tenke for mye tekst
1: Det jo lettere å sitte I publikum og gråte, selvfølgelig, enn å være solisten og gråte.
0: Ja, for det blir ikke så charmerende.
1: Men at man blir litt berørt, det tror jeg bare gjør det nærere.
0: Ja da, det spørs jo hvilken rolle man skal ha. Jeg har jo vært inne på det før, at det hender jo jeg synger I begravelser, for eksempel. Og det ikke så lett alltid når spesielt hvis man kjenner den døde eller kjente da og klare å hva skal jeg si ikke la seg, for det kan være så mange følelser på en sånn dag
1: det skjønner jeg jeg har så stor respekt for dere som synger I begravelser det jeg så imponert over for det har nok jeg generelt for mange tårer til å kunne gjøre
0: ja, det skulle man tro jeg hadde også, for jeg kunne vært ansatt som gråtekone Men allikevel så kjenner jeg jo også på det at jeg liker den nærheten det også gir. Fordi man får lov til å være med og forhåpentligvis sette et godt preg på en avslutning.
1: Ja, det sant.
0: Og den der kommunikasjon via det synes jeg også ganske flott, selv om det krevende. Jeg sang I en begravelse, og da sang jeg den sangen som ofte synges på skoleavslutninger. Døren låses, porten lukkes, eller motsatt vei.
1: Ja.
0: Ja. Alt gjort for aller siste gang.
1: Portveien 2, tror jeg det var.
0: Portveien 2, rett og slett. Og det jo kanskje ikke en sang som brukes så ofte I begravelser, men det ble allikevel veldig sterkt. Fordi at det jo noe med det endelige med døden, da, tross alt.
1: Ja.
0: Og det klart at da kan jo ikke jeg stå og glise som at som om jeg synger, da skal gleden bryte frem.
1: Nei. Og da handler det om å formidle tekst igjen, da.
0: Og se på lysekroner, har jeg lært. Spesielt hvis man står foran forsamlingen.
1: Ja.
0: Ofte står man jo på galleri I begravelser, men står man foran, som man ofte gjør I Skiptvet, der jeg har sunget mest, så det lurt å ikke se på de på første rad.
1: Ja, et tips å se rett over de bakerste.
0: Ja.
1: For da ser det nesten ut som du ser på noen, men så gjør du ikke det likevel.
0: Nei.
1: Så fest blikket på et eller annet som ikke levende og som kan møte deg med også et trist smil da.
0: Ja, og det kan jo gjelde både for å ikke bli satt ut av at noen sitter og kanskje har nok med sin hverdags kabal for å si det sånn da og kan se hva skal man si, mindre engasjert ut enn hva du ønsker å få av respons når du synger, da tenker jeg ikke på begravelser nødvendigvis, altså for det, men sånn ellers for det jo noe med dette her å ikke la seg, hva skal man si, altså å la seg være I formidlingen av det budskapet vi jo heldige som kan synge et budskap som godt
1: Det är sant. Jag syns vi ska vara rause med varandra.
0: Ja.
1: Rätt och sätt.
0: Ja.
1: Jag har en sån favoritsång som heter Total Praise.
0: Jag tror vi måste ta den upp för klockan går fort alltså.
1: Ska vi bara spela den sangen?
0: Vi spelar den. Och så ska vi prata lite mer efterpå. Här kommer det, vet du.

0: Vi går til en avslutning nå snart, men nå skal dere få oppleve en verdenspremiere.
1: Tenk deg det, ja.
0: Av en helt ny sang som ikke gitt ut, som akkurat skapt, rett og slett. Det konfirmasjonssesong der ute. Og vi har to som heter Kristoffer Moslott og Asle Bjorvatn, som skriver litt sanger sammen. Og Asle har skrevet en fantastisk fin tekst som Kristoffer har satt musikk til. Og det ble en vakker, vakker konfirmasjonssang til oppmuntring og ja, fin sang å ha med seg på veien for alle egentlig. Melodien, det ja, Kristoffer spiller gitar, og så det også Andrea Bjorvatn som synger sammen med Kristoffer. Vi vil bare oppmuntre alle til å synge med hverandre, smile, formidle. Du på konsert? Gå på konsert da. Så smil til de som står på scenen.
1: Hei på hverandre.
0: Ja, gi de litt tilbakemelding og vær god mot hverandre.
1: Ja, rett og slett. Ja. Og det tenker jeg en fin oppsummering av dagens program, Anne-Kari. Tusen takk for at du kom.
0: Du også, Tone Anita.
1: Det var veldig hyggelig å få være her sammen med deg denne timen. Så skal vi nå nyte den siste sangen. Her kommer altså sangen Kom til meg. Ha en god kveld videre.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei og velmøtt til en ny runde med tyske perler her på Radio Øst. Jeg heter Inge og vi skal lose deg gjennom en god av de tyske fine sakene som finnes altså. Og I dag så skal vi starte opp med den godeste Roger Whittaker og Kuschelund am Sonntag, kan han fortelle.

Roger, Whittaker og var det som startet tyske toner I dag her på Radio Øst. Neste ut, det de Flippers med en god gammel kjenning, Rote Rosen.

Rex Gildo det neste som tar stafettpinnen nå og tar for seg en gammel slager som han gjorde stor furore med. Det Leste Sertaki.

Ja, det var vel en kjent melodi det, hvis du har hørt Cher og Strong Enough. For det var nemlig den hele melodien var bygd på. Vi skal nå slippe til Gus Bakhus. Han sier «Das war's, der alte Haupt-ting».

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den britiske trion Christie og deres hit Yellow River fra 1970, så kan Thomas Nerås ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, hvor vi skal spille mye god og variert musikk I dag også. Vi skal til Island, vi skal til Færøyene, vi skal til det store utland, og vi skal ha svært lite norsk musikk faktisk. Det litt uvanlig I mine programmer, men på min liste så det kun to norske band og artister som skal spilles. Ellers så blir det mye forskjellig av tre band og artister fra Norge ser jeg her. Vi skal blant annet tilbake til Grand Prix 2007 og høre en låt som var med der. Og så blir det litt gammeldans også. Og I ukas album så møter

Det var færøyske Terje T. Rasmussen og sangen om Ikaros. Så skal vi til en popduo som var populær på 80-tallet og litt utover 90-tallet, nemlig gutta I Pet Shop Boys, som bestod av Neil Tennant og Chris Love. De begynte å skrive musikk I 1982. Deres første sang ble skrevet I 1982. Deres musikalske karriere startet I 1982, den også, og driver på fortsatt, etter hva jeg kan forstå av Wikipedia I hvert fall, selv om Wikipedia ikke noe sånn særlig troverdig kilde I utgangspunktet, men det noe det jeg har å ta utgangspunkt I når jeg sitter på det store internettet. Vi skal høre en sang som Pet Shop Boys spilte inn på en single I 1993. Vi skal vestover, vi skal høre låt Go!

Og selv husker Pet Shop Boys Boys, Pet Shop Boys godt fra 80-tallet da de sang låter som It's a Sin og Always on My Mind for å nevne noe. Nå skal vi til en dame eller jente som heter Sigrid Fossan. Hun har sendt meg en låt som jeg synes var ganske fin. Sigrid Fossan, hun skal synge en sang som heter Echo, og den har kommet ut på en singel nå nylig. Jeg skulle egentlig ha sagt litt om ingen Sigrid Fossan, men så glemte jeg å gå inn på e-posten min og finne mailen jeg fikk fra henne, men kanskje jeg kan få lov til å finne den mens vi hører på sangen. Vi hører på Sigrid Fossan og Echo.

Det var Sigrid Fossan, og sangen Ekko, den beskrives som en kontrilåt. Sigrid Fossan en kontrartist, og hun har laget denne låten her med utgangspunkt i en, skal vi se, litt øyeblikk. Utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal. I Numedal altså, og det setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i og kommer hjem og ikke lenger føler tilhørighet. Sangen skrevet sammen med søstre hennes og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer, beskriver Sigrid Fossan i presseskrivet hun har sendt meg med denne låta. Ja, da forlater vi Sigrid Fossan og går videre i programmet. Vi går til Grand Prix i 2007, den norske finalen. Da var gruppa Blue Moon Band med en låt og var med i finalen, men de vant ikke. Blue Moon Band, det ble startet i 2002 og ble frontet av Tore Serge Myklebust og Helle Grankel. Bandet bestod også av Juni Hapala fra Stockholm, Robin Svensson fra Göteborg og P.O. Nilsson fra Helsingborg, så det var et norsk-svensk samarbeid, og låta som Blue Moon Band hadde med i Grand Prix 2007, den het Goodbye to Yesterday.

Det var Blumen Band og låta Goodbye to Yesterday fra Melodi Grand Prix I 2007. Så skal vi til en dame som har dype røtter I Island, men som har vært bosatt I Danmark siden 1975, nemlig Gulli Hanna Ragnarsdottir. Det begynner å bli en del år siden jeg fikk tilsendt musikk med henne til programmene mine, men her kommer en av hennes sanger som handler om menneskenes barn. Sangen har islandsk titel og heter Mannsins Sonur. Her kommer Gulli Hanna Ragnarsdottir.

Det var Gulli Hanna med Ragnarsdottir med mannsins soner, og det betyr det samme som menneskenes barn. Da skal vi ha gammeldansmusikk. Vi skal ha en skotsk reel. Den skal fremføres av Arnsteins fra Trøndelag, og denne skotske reelen, den spilte Arnsteins inn på en plate i 1983.

0: Da har vi hørt Scott Skril med Arnsteins. Nå har jeg kommet frem til dagens pause. Når jeg er tilbake etter pausa, så skal jeg presentere ukas album, som kommer fra duoen The Carpenters i dag, og det er en gammel favoritt fra mine litt yngre dager, så de gleder meg til å presentere for deg.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Jeg pleier ikke å presentere samleplater her i ukas album, men det gjør jeg i dag. Nå skal jeg presentere en plate som ble TV-annonsert ganske heftig på begynnelsen av 90-tallet fra duoen The Carpenters. Denne CD-en her, den blir gjerne titulert som Den fra TV, og den inneholdt en rekke av Carpenters sine største slagere, og titelen på plata, det var Only Yesterday, og var altså en samling over en rekke av Carpenters sine gamle hits fra 70-80-tallet hovedsakelig. Nå skal vi høre tre låter fra denne plata. Jeg kan fortelle at The Carpenters bestod av Richard Carpenter på piano og Karen Carpenter på vokal og trommer. Karen Carpenter, hun døde bare 33 år gammel, for hun led av anoreksia og fikk døde av hjertestans i forbindelse med ubalanser som var forbundet med denne anoreksiasjukdommen hennes. Richard Carpenter, han lever fortsatt, så vidt jeg kan se. Nå skal vi høre først en låt som kom ut på en singel i 1973, nemlig Yesterday Once More.

Yesterday, once more fikk du der fra gruppa Duoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter, og det var Karen Carpenter da, som var vokalisten I duoen. Den første LP-en deres kom ut I 1969, og de holdt på fram til 1983, da Karen Carpenter døde. Vi skal høre en sang som min store Carpenters favoritt. Den også gjort I Norge med Kirsti Sparbo og Benny Borg under titelen på Verdens tak. Vikingarna hadde gjort den også på en av sine aller første plater. Her kommer den I Carpenters sin mulighet, tror jeg, de som hadde originalen, nemlig Top of the World fra 1973.

Flott låt dette, som jeg alltid har vært veldig glad i, Top of the World med The Carpenters. Vi skal høre et tredje og siste spor fra denne samleplata som kom ut i 1990, eller var det 1991, eller oppe var i 1990 at denne samlingen kom ut. Vi skal høre en sang som ble innspilt så sent som i 1981, så det er noe av ditt senere Carpenters gjorde før duoen ble historie, for å si det sånn, 2 år før Karen døde. Dette her, det er sangen Those Good Old Dreams.

Og det var det vi hadde av det jeg hadde med Carpenters I denne sendingen. Those Good Old Dreams fikk du til slutt fra 1981. Så skal vi til en dame som kommer fra Færøyene. Hun synger på færøysk, og det Sølva Ford som hun heter. Sølva Ford, hun sendte meg, jeg fikk ikke tilsendt en plate fra henne, men jeg fikk en CD fra en kar som jobbet I færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival for en del år siden, og han pleide ofte å møte på en som het Elis Poulsen, som dessverre borte nå. Han begynte alltid å prate med meg når han møtte meg på festivaler, for han skjønte jo at jeg var radiomann, så vi var jo radiofolk begge to, og han pleide å komme med en bunke med CD-er åt meg når han møtte meg på festival, for da hadde han tatt med seg en del færøysk musikk fra Færøyene til Norge for å dele med det norske publikummet da, får vel si. Og jeg fikk altså en CD med Sølva Ford Aven, og for den plata skal vi nå høre sangen som heter Tu ert mitt sommer, og det betyr det samme som du min sommer. Vi slipper til Sølva Ford.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med Bergensduoen Franklin, som dukket opp på slutten av 80-tallet, bestående av Oddvar Rud og Kurt Andreassen, og de fikk en storslager i 1989 med låta Bomba Dilla Life. Den ganske jævlig spilt, spør du meg, så jeg skal spille en annen låt med Franklin for deg i dag. Den kom på den andre, jo, kom på den første platen den også i 1989, og det innledningssporet på plata som heter Heaven Can Cry. Og med den låta med gruppa Franklin, så takker Thomas Nerossen for følge. Du hører meg igjen neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll, så skru gjerne på radioen igjen da. Ha det godt så lenge, takk for at du fulgte med meg, her kommer Franklin, og så høres vi snart igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Novelty akkordeon av Erik Franks tilsier at en times tid fremover vil trekspillmusikk I ulike former komme fra Radio Øst. Kjell og Simen sitter en gang I måneden og sørger for det.
1: Ja, det har vært oss en udelt glede I 11 år faktisk, og gleden fortsatt til stede.
0: Ja, mange lyttere glad I frisk gammeldans. Det vi også, og vi åpner ballet med en kjent friskus fra nabolandet, nemlig Jemtgubben, populært kalt «Nå vil jeg ha».

Mange mener at det viktigste når det gjelder å framføre musikk på trekkspill, spillglede. Øyensynlig mener Gunnar Nakken det samme. Her presenterer han en novelty nettopp navnet Spilleglede.

0: Vi kommer ikke så sjelden tilbake til amerikaneren Leroy Anderson. Selv om han muligens har flest komposisjoner og arrangementer for orkester av ulike slag, så har han også vært populær I trekspillkretser. Vi kjenner vel de aller fleste til, for eksempel hans Sleigh Ride.
1: Her blir det sonata.
0: Serenata vel?
1: Serenata blir det vel, av Leroy Anderson, med Sweden Accordion Brilliant.
0: Ja.

0: Mange går vel og tror at trekspill, det noe man spiller I Europa. Og det nok en feil oppfatning. Det I USA har de trekspillet, da oftest med pianoklaviatur, og blitt vært populært. I New York det såpass populært at de har en trekspillklubb.
1: Ja da. Og vi sitter inne med en CD av nettopp Scandinavian Accordion Club, New York. Denne CD'en satt sammen av musikk fra Skandinavia, selvsagt. Og vi har valgt ut Ålendingen, en tradisjonell polka.

0: Trekkspillet har også vært populært i kretser som holdt seg til annen type musikk enn den tradisjonelle trekkspillmusikken. Jeg glemte forresten å si at Scandinavian Accordion Club i New York, de ble ledet av Walter Eriksson, svensk-amerikaneren. Tilbake til det jeg var inne på, det har jo resultert i at jazz ikke har vært fremmed musikkform på trekkspill heller. I 1970 ble det på Grønna Lund i Stockholm avholdt jam session. Og i tre hele timer fra midnatt 4. september dette året lød trekkspillet som hovedinstrument. Her var Sture Synnefors, Lennart Vermell, Conny Sam, Lille Arne Sødeberg og Lillbenk til stede.
1: Ja, en av de store amerikanske komponistene, George Gershwin, stod for Strike Up the Band, oftest hørt fra store band. Den hører vi også her fra Grønna Lund i september 1970.

0: Og debuterer på et instrument, oftest i universitetets aula, står for de fleste som en stor ting. Den første trekspilleren som gjorde det var Ottar Johansen.
1: Ja, Ottar, han svaksynt, men en fantastisk tekniker og musiker. Her og nå så skal han spille et virtuos stykke av Ottar E. Akre, med navn Serpentiner Fox.

0: Vi må selvsagt ha et Østfoldstykke I dag også. Per Grimstad, som de fleste vet, en trekspiller fra Borge, som har gitt oss mange flotte komposisjoner I alle genre. Mange av dem selvsagt valser.
1: Ja, så vil vi I studio henge oss på Pers påstand om, at Østfold ille bra, da. Orkestran, som han selv på trekspill sammen med Svein Misvær, som for øvrig har arrangert den der, Leif Simensen på gitar, Konstantin Olinski på bass, og med Marianne Husvik og Tor-Erik Jakobsen vokal. De skal spille denne valsen for oss, som vi vet har nådd lengre enn bare innenfor fylket vårt. Og det var, så vidt jeg husker, Kurt Mosbach som skrev teksten til denne her. Østfold, ille bra!

0: Årene går, trekspillet består, heter CD-en som NTL ga ut etter 30 års drift i 2001. En rekke av våre fremste trekspillere presenteres på denne plata.
1: Ja, og fra denne plata så har vi plukket ut et stykke som heter Trolldans. Det står faktisk ikke hvem som har skrevet den. Det et manko I mine musikalske kunnskaper ser ut til. Så det kan jeg ikke si, men det I hvert fall trønderjenta Berit Lillevollen som skal spille den her.

0: Ja, det blir liksom litt skummelt, synes jeg. Kan få fram utrolig mange.
1: Ja, ny type.
0: Ja, ja. De, jeg tror ikke folk ville si å spille litt trekspillmusikk, da. Ja. Hadde du fått den der, så... Men det var flott framført av Berit Lillevålen, den der, altså. En komposisjon som stammer fra gruppa Farmers Market utfordrer oss til å være ekstra oppmerksomme nå. Den heter nemlig Tales of the Unexpected. Og vi går ut fra at et og annet uventet skjer I løpet av de vel 6 minutter spilletid. Det Oslo Trekspillklubb som spiller under ledelse av Erik Bergene, og han har også laget arrangementet på denne her. Erik Bergene, han har vært dirigent I Oslo Trekspillklubb I årtier, og ja. Har vel bidratt omtrent hele tiden med gode arrangementer for den klubben.
1: Absolutt.
0: Tales of the Unexpected.

0: Det var ikke så få ulike nummer som ble presentert her I løpet av seks minutter.
1: Ja.
0: Det ene overraskelsen etter det andre.
1: Ja, det.
0: Hvor mange komposisjoner det var her, det vet jeg faktisk ikke, men kanskje det var noen som telte?
1: Ja.
0: Det var ikke enkelt I så fall. Nå ja, vi nærmer oss grunnlovsdagen. Da vi forberedte dette programmet så tenkte vi som så at vi må ha noe som kan relateres til dette her. Så norsk musikk har vi I hvert fall funnet fram.
1: Ja, vår ene på instrumentet, Thorolf Tollefsen, spiller norsk fantasi 1 og 2.

Nå skal vi få lov til å få det til å rykke litt I hambobenet. Rolf Dahlström og Alf Ågedal fra nabolandet I øst skal sørge for det. Sveng om heter hamboen.

0: Nå skal det bli mars. Det hører liksom med da. Ikke sant, Simen?
1: Ja, vi må ha med litt mars.
0: Vi må ha med en mars. Ja. Ved siden av valg så jo mars det som folk ofte spør etter når det gjelder trekspill.
1: Ja.
0: Ja. Og selvfølgelig skal vi ha med helten vår her I studio. Jon Fjellbu. Yes. Og med sin kvintett så skal han spille sin egen mars Eidskog-paraden.

0: Trekspillklubber har vært og både I Sverige og I Norge. På den svenske siden har Jularbo Gille, som nok har satset på musik av Kalle Jularbo, blant annet.
1: Ja da, nå kommer ikke Jularbo-musikk, men Jularbo Gille har jo selvfølgelig også spilt annen musikk. Og her skal de presentere en polka av Andrew Walter, velkjente Herregårdspolka.

0: Det drar seg mot slutten av dagens program. En gang I tida var det fast trekspillprogram på radio.
1: Tenk det.
0: Tenk det, ja. Det kan vi benytte oss av I dag. Trekspillklubben ble ledet av Arnt Haugen, som fungerte som programleder I nærmest 25 år.
1: Ja. På CD-en Høydepunkter fra trekspillklubben, fra slutten av 50-årene, så ble polkan The Gossip av Mario Perri tatt opp fra radioen. Her får vi høre Arnt Haugen og Arnstein Johansen I samspill. Ha en fin kveld, sier Kjell og Simen her I studio, og velkommen igjen til samme tid om 4 uker.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hører nå på lørdagsshowet I studio Espen Holstad.

lørdag, og velkommen til nok en ny lørdags showkjenning her på Radio Øst I Råde. Det lørdag, og du koser deg sikkert, og du har logget deg inn på Radio Øst, enten på internett, DAB eller på FM-bølge også. Vi skal aller først starte musikalsk I dag, og vi skal gå over til Sverige, og vi skal prøve en låt fra gruppa Grønvals. Og her melodien «Elsker du meg».

Det lørdagsshowet du med her på Radios du hører på I dag Og vi skal selvfølgelig være med deg frem til klokken blir 22 Som vi alltid gjør hver eneste lørdag også Og vi skal selvfølgelig I dag også litt innom litt intervjuer Vi har vært en tur innom Råde Blomsterbutikk Som har åpnet med ny eier Christer har takket for seg og inn har Synne kommet Det skal vi høre om litt mer senere ut I sendingen Og selvfølgelig har vi den gode musikken til deg Vi skal også ha en innsendingskonkurranse som du skal forsøke deg på, hvor du kan da vinne en Radio Øst blokk med penn, og en overraskelse som kan bli din. Så det skal vi ha med litt I det senere også, om du kan være med og løse quizen vår. Men nå skal vi over til nok mer musikk, og vi skal ha med oss gruppa som heter Heart, og her en gammel god 80-tallsslager med melodien Alone.

gå videre vi, og tenkte vi skal gå en tur nå til en artist, eller en artist, en artist som spilte før, men som har dessverre lagt opp I disse dager, nemlig Duo Memories I Råde. Marit og Roy har spilt opp til mange danssteder, flere steder, både I Østlandet og ikke minst på Montebello Camping og andre steder også. En av låtene vi skal teste her I kveld, det låta Jolene, og her Marit I spissen, og Roy, han står bak både på gitar og på keyboard. Her Jolene med Duo Memories.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Det er på tide å tenke på både våronder og alt som er i disse dager, og vi skal gå til gruppa Too Far Gone, som skal fyre opp den gamle gode C-tårn, og ja, kanskje det er nettopp det som du hører rundt omkring på jordene i disse dager også. En god gammel C-tårn.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det på tide å ta fram kjærlighetsbrevet. Ja, det mener gruppa Arctic Band som vi skal nå få høre om. Og her hører vi melodien som heter, rett og slett, Kjærlighetsbrevet.

Det på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde, og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow med Espen.

Nå skal vi bevege oss over til svenskegrense, over til gruppa Arvingarna, og Arvingarna de har mange gode låter. Og aller første låten vi skal høre, det rytmen av ett regn, og dette altså Arvingarna.

Hører videre på lørdagsshowet, og i del 2 skal vi også høre fra nemlig Synne og Råde Blomster skal bli kjent med. Så heng med videre her på lørdagsshowet, og Radio Øst, du inne på.

0: Øst.
1: Ja, da det tid for sommerlotteri.
2: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
1: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
2: Ja, vips inn 51 36 85.
1: Og marker det med sommer.
2: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
1: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
2: Sommerlotteri!

0: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du hører nå på lørdagsshowet i studio Espen Kolstad.

0: Vi har tatt turen til Råde Blomster. Det har blitt en ny sjef her. Synne har tatt over her I Råde en uke siden, men du har vært her I butikken en stund.
1: Stemmer, jeg har jobbet her siden mai I fjor, cirka.
0: Nå du butikksjef og styrer hele skuta her. Da. Det jo en kjent blomsterbutikk som ligger I sentrum.
1: Det absolutt. Det veldig spennende og føles litt ærefullt å få lov til å fortsette driften her. Da. Det rett og slett blitt en sånn generasjonsbedrift, så det veldig hyggelig å kunne fortsette driften.
0: Hvor mange dere som jobber her I dag?
1: Vi tre stykk med meg, så vi ikke så mange enda. Men det jo jeg som har jobbet siden mai, og Mie som har jobbet her I cirka 2 år, og hun Hege Arvesen som har jobbet her I cirka 3 år, men nå har jobbet I blomsterbransjen I 27 år. Så var jeg godt kjent for mange.
0: Det har blitt litt forandring I butikken. Du har målet litt vegger og si litt til stasje du har gjort.
1: Ja, vi har malet veggen, og vi har flyttet over kjempe mange av hyllene fra Moss. Så det har blitt litt oppdatering med litt mer hylleplass, og vi har fjernet den svære bardisken som var midt I rommet, bare for å åpne det litt, så det litt lettere å gå rundt I butikken. Så det synes jeg har blitt veldig fint, litt mer luftig I hvert fall.
0: Så du har fått veldig fint der du har hyller ute, det mye pene blomster, verbonablomster, klematisk blomster, mye rart. Men hva det folk kjøper I disse dager?
1: Nå det mye uteblomster, men det har blitt litt overrasket også, at det har gått så veldig mye inneplanter. Så nå det jo, virker som at folk bare vil fornye seg litt, rett og slett, både inne og ute, når man først har muligheten.
0: Hvor skal du ha noen pen blomster her inne, som kanskje ikke, vi gutter, vi ikke så flinke til å vanne, vi vil enten så vanne vi liksom, vi for lite. Hva det som liksom sånn greit, hva det folk plukker sånn sett for det meste, liksom, for å ha inneblomst?
1: Da har vi den samme kultkas, den smaragdpalme. Den veldig sånn typisk, det en litt sånn høy grønn plante, som veldig populær, nesten ikke trenger noe vann eller noe stel. Ellers det jo gullranker og sånne ting også, som litt klassisk, som ikke trenger så mye stel.
0: Det høres greit ut, men vi ute, og det begynner å gå mot vår, og folk begynner å se litt blomster, skal plante litt ute. Det jo faktisk deilig temperatur på dagen, men litt kaldt gjennom kvelden fortsatt. Hva tipset?
1: Nå egentlig tipset at man må nesten bare følge med litt grann. Følge med litt på temperaturen og ha de krukker som man kan ta inn I en gang eller noe sånt. Nå det jo fortsatt litt tidlig, men vi bare krysser fingrene for at det skal holde seg varmt nå fremover. Så det er det vi satser litt på.
0: Så vi litt om åpningstid I butikken da, hver dag fra 9 til 4:30 stort sett, I hvert fall fra mandag til torsdag. Ja. Litt annerledes på fredag.
1: Stemmer, på fredag så vi oppe en halvtime lenger. Så vi jo her, hvis noen har noe spesielle ønsker eller noe sånt, så det bare å ringe, så pleier alt sammen å ordne seg.
0: Mm. Og lørdager så det I hvert fall fra 9 til 3 som vanlig.
1: Det stemmer, så det blir ganske like åpningstid da.
0: Og Interflora, det har du også I butikken igjen. Kan si litt om det virker også?
1: Vi venter litt grann på det, fordi at man må sende inn litt søknader og sånne ting, så vi venter fortsatt på svar fra det, men forhåpentligvis så går det ganske fort at vi går tilbake til normalen med det.
0: Ja, så det gleder vi oss til da, Synne. Og som sagt, du en dame som kommer fra Kråkerøy opprinnelig, og ikke herfra.
1: Nei, stemmer. Jeg originalt fra Kråkerøy, men så flyttet jeg til Moss når jeg var rundt 17. Så merker jeg liksom at jeg har litt lyst til å flytte nærmere min familie og sånne ting I Kråkerøy, og det liksom rådet liksom perfekt mellompunkt. Jeg kommer fra en liten sånn bygdaktig del av Kråkerøy selv, så det veldig fint å ta vare på de andre bygdene også.
0: Da kommer du rett til midt I en bygd her også, da, midt mellom byene I Råde, og så faktisk det litt artig å komme dit, og det skjer jo litt ting og tang etter hvert her også.
1: Det kjempefint, og alle så glad I bygda si. Det så mye stolthet, merker jeg. Og det så veldig hyggelig at folk vil ta vare på det og passe på at du fortsatt skjer ting her, og det vil jeg gjerne være med på.
0: Så går vi mot maistart, 17. mai og det hele. Det maibuketter og mye ting som står for tur, og sikkert mye annet som du også skal gjøre.
1: Absolutt, det veldig spennende. Jeg har allerede tatt min første forhåndsbestilling på varer de 17. mai. Så jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir veldig bra. Skal passe på at vi har masse både de klassiske rødt, hvitt og blått, men også litt sånn pastellfarger og sånne ting som passer til våren da.
0: Det det som en farge som gjenspeiler, det rødt, hvitt og blått som gjenspeiler 17. mai, men det fargen liksom på sommeren som mest mulig farge som går igjen?
1: Vi merker at fersken, liksom ferskenfarger, veldig, veldig populært I år. Vanligvis det jo mest at det går I rosa toner og sånn, men nå fersken veldig, veldig populært, så det veldig gøy.
0: Det mye fine sommersomtendinger du kan bruke til nettopp ferskenfarge også.
1: Ja, der det passer jo med alt, med både hvitt og rosa eller hva som helst, eller gult til og med. Det. Så det kjempefint, veldig fin farge man kan bruke til litt hva som helst da.
0: Råde og blomster, det vi snakker om I dag, og det her vi I dag, og vi ønsker å lykke til videre, da. Og så vi satser på at det kommer mange folk inn I butikken din, og kjøper, og handler blomster, og du har vel det meste som trenger seg som folk får tak I.
1: Ja, det har vi, vet du. Vi har alt mulig fra interiør og gaver og planter, så det, vi har alt man skal

Fra Sverige til Norge. Ja, det skal vi nå gjøre. Vi skal børste støv av guttene fra Ørsta, og det selvfølgelig Vasen guttene. Og denne gangen her skal de framføre låta Ungkar med dobbelseng.

Vi skal gå tilbake en gammel slager som var god i sin tid, men i dansebandsversjon. Torgny Melins står klare til å ta fram gitaren og det hele. Her hører vi melodien Bøtten.

Du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Vi fortsetter videre i Sverige, og nå skal vi ha alle hendene mot himmelen, og det nok en gang en gruppe som heter Bengt Hennings som står klare, og håper at du danser og koser deg da, der du måtte befinne deg.

Det på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow med Espen.

Og Sverige har mye fint å by på. Nå går vi over til vikingarna, som skulle vært I Råde, men dessverre så ble konserten avlyst. Men det ikke noe å gjøre med det. Vi gir dem en god låt her. Du ung, du fri. Dette vikingarna.

0: Vi på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow med Espen.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

så det Flamingo-kvittetten klare på sitt gode visitt gjennom her, og I kveld skal de tilfylle en låta som heter «Mitt liv har fått en helt annen mening». Dette Flamingo-kvintetten.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Podcast. Hei, Astrid Svarstad her. Jeg gir grasrotandelen min til Radio Øst og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Alle måneder drar, som det heter, og din grasrotandel betyr mer inntekt til radioen vår.
1: Du hører nå på lørdagsshowet i studio, Espen Kolstad.

Vi på tide med konkurranse, og denne gangen blir det en innsendingskonkurranse, hvor du kan vinne en fin premie fra Radio Østa. Og det vi lurer på denne gangen, det som følger. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? Du sender et postkort til Radio Øst med Radio Øst, postboks 14 1640 Råde. Og merke konvolutten din med lørdagsshow, og altså 1641 Råde skal det da være. Eller så kan du sende en mail til post@radio-ost.no, og hvor du merker navnet og svaret ditt der også. Og premien, den blir offentliggjort i neste sending. Vi tilbake igjen i lørdagsshow.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Bibelen kalles blant annet for Guds medisinflaske til oss mennesker. Det er fordi Guds ord har en helbredende effekt på sjel og sinn. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det er alltid noe nytt og friskt ved det Gud gjør. Bare hør ordet vi har sitert noen ganger fra 1. Krønikabok 16:23. Syng for Herren all jorden. Forkynn hans frelse fra dag til dag. Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under. Uttrykket Guds medisinflaske er hentet fra en bok av Derek Prince, og den heter det samme. Bibelen, den er medisinflasken. Inneholdet i denne boken er et universalmiddel for helse, frelse, liv og tjeneste. For å si det på en billedlig måte, å drikke av denne flasken daglig gir ny styrke til dine ben og er god helsegevinst for fremtiden. Ja, den holder deg borte fra åndelige sykdommer som forførelser og vranglære og fører deg hjem til himmelen. Derek Prince, han fikk beskjed fra Herren om å skrive boken Guds medisinflaske. Og i første kapittel i boken, der skriver han om situasjonen han var i når han fikk åpenbaringen over det han beskriver som Guds medisinflaske. Under 2. verdenskrig tjente han i den britiske arméen i Nord-Afrika. Han var veldig plaget av eksem, som etter lang tid utviklet seg til å bli en kronisk plage. Og som fersk kristen og ny på veien, og uten kristen oppvekst, hadde han lite kjennskap til Guds ord. Men han søkte der for å få hjelp i fortvilelsen sin. En dag kom han over noen vers i Salomos ordspråk, som skulle komme til å forvandle livet hans. Ordene står i ordspråkene 4. Min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale.